24, 2, 4, 24. Fyrtiofem, fyra, fem, fyrtiofem. Tjue, to, null, tjue. Syttini, sju, ni, syttini. Sekstien, seks, en, sekstien. Førtien, fire, en, førtien. Sju, enkel sjuer, sju. Tolv, en, to, 12. 62, 62, 62. 26, 2, 6, 26. 85, 8, 5, 85. 81, 81, 81. 8, enkel 8, 8. 75, 7, 5, 75. 44, 4, 4. 44. 72, 7, 2, 72. 3, enkel 3, 3. 34, 3, 4, 34. 66, 6, 6, 66. 74, 7, 4, 74. 16, 1, 6, 16. 83, 8, 3, 83. 56, 5, 6, 56. 67, 6, 7, 67. 70, 7, 0, 70. 2, enkeltoer, 2.